0: 十分だろ、ちゃん。奴は完全にクソ野郎になっちまったってことだ。一番大事だったはずの二人を、意味もなく傷つけちまうほどもう我を失っちまった。
1: 奴が正気だとしたら、何の意味もなくそんなことをするとは思えない。何か、そこに奴の真意があるんじゃないのか。
2: お久しぶりです、シガンシナの英雄の皆さん。このような場所での再会、とても心苦しいです。
0: お前もそっちかよ、出せよ。
3: 俺を軟禁して散々連れましといて、それは虫が良すぎるんじゃないのか。ジークとエレンが接触を果たすまで、ここでおとなしくしてろ。
4: よかったな、イエレナ。うまくことが運んで気分がいいだろ。エレンはお前を介してジークの思い通りに動き、マーレを襲撃させ、エルディア国民の支持を得て、脊髄液入りのワインで兵団を支配しまったんだからな。

0: 引き金を引く。あなたの脳みそが歪み散らう。見たことない。巨人になる暇なんてない。
1: そうだ、まだ予定ないか。今引き金を引かないなら何しに来るの。人手をポケットに入れたままってどうなる。
0: どうなるか君は知ることはできる。床に散らばった後
1: じゃ。いや、わかる。

0: しみに生き残されていないことを知った父は悲しみに暮れて、死んで一人残される父は、私の手でエルディアの明るい未来を見せた。そのためにはマーレを叩き潰す必要がある。私は何でも協力する。マーレを皆殺しにできるのは私は何だってやる。私たちはマーレ人、エルディア人、なんだと。
1: 私たちはネオマーレ人。
0: 違う。私たちはユミルの民。これだけが逃れようのない事実。何人も私たちは巨人になることができる人種。スラバ要塞で見た通り、巨人の力はいずれ通用しなくなる。つまり私たちはマーレに用済みとされて、いずれみんな殺されるの。善良なエルディア人であることを証明し続けて、私たちが解放される日は来ない。私たちは私たちの力で人権を勝ち取るしかないの。
2: 証明しろ。あんたがこっちに協力するってんなら何か証拠を見せろ。
0: この町に潜む仲間の位置を教える。
2: どうやって。
0: この建物の屋上に行けばすぐに指をさせる。
2: いいだろ
1: う。子供が生まれなくなる。
3: そうです。それがジークの安楽死計画。この世から巨人がいることで存在する苦しみが生じなくなるのです。安らかに。
4: いや待て、安らかなもんか。ユミルの民が消滅するまで人口が減り続けたら、国の晩年は老いぼれしか生き残らなくなるんだぞ。そんな状態でどう国を守る。他の国が放っておくとでも。
3: そこに関しては従来通り、地ならしの抑止力を強しできる始祖と王家の継承維持が不可欠なことです。幸いにしてヒストリア女王は世継ぎを授かっています。その子が天命を全うするまで、数名のユミルの民が始祖の巨人を継承する。
4: それで全ては万全だと。
3: 万全、絶対。そんなものどこの国にも存在しません。どの国も様々な問題を抱えています。ただ一つ確かに、強大なる巨人の脅威、血と涙の歴史、終止符を打つ。
4: 全ては万全だと。
3: 万全、絶対。そんなものどこの国にも存在しません。
4: 万全だというつもりか。
3: 万全、絶対。そんなものどこの国にも存在しません。どの国もさまざまな問題を抱えています。どの国もさまざまな問題を抱えていますどこの国にも存在しません。どの国もさまざまな問題を抱えています。ただ一つ確かな、強大なる巨人の脅威、血と涙の歴史に
5: Their history of tears and bloodshed will be put to an end.
3: ジークとエレン、by Zeke and Eren. 人類史があと何千年続くことかわかりませんが、
5: I don't know how many years will last. これほどの偉業を成し遂げる
3: ものがこの先現れるでしょうか。彼の兄弟はこの先何千年も語り継がれる象徴となるのです。古代の神々がそうであるように。そして二人は死後も救世主として人類を照らす太陽となる。どうされましたか。
1: そのような尊いお考えがあったと。
5: To think your cause was so noble.
1: 感動いたしました。
5: It touched my heart.
3: それは良かった。
5: That's wonderful.
3: 嬉しいです。あなたにも分かっていただけて。
5: I'm glad to know you understand.
4: すぐに来てください。侵入者が。敵が侵入している。
6: 一人殺された。
4: 左利きの巨人の保有者。
6: 何だと。
4: だがマーレを裏切ったらしい。
7: なんだ、騒がしくなってきたぞ。
0: 私はあなたたちの仲間になれたってことでいいの。

0: あんたが他の侵入者を差し出せばな。それまではマーレのガキと手枷でつなぐ。下手に巨人化すればその子は粉々だろう。
1: 安心して、この子もすぐに分かってくれるから。
2: あの小柄な女がマーレの兵か。味方だって。
1: よろしくね。ねえ、ファルコはどこにいるの？
0: ファルコもここにいるが、ジークの脊髄液を口にしちまっている。
1: どういうこと？
0: さあな、脊髄液入りのワインが口に入ったって話だ。
1: まさかあの時ガビ、私のせいでまた。なるほど、ジークの脊髄液で兵団を支配したのね。ジークにはなぜそんな特別な能力があるのか知ってる？
0: さあな、あんたは知ってるのか？
1: いいえ、誰も知らなかった、ジーク以外は。出会った時からジークは常に嘘をつき続けているように見えていたけど、それが確信に変わったのが4年前。あなたを目の前にして初めて本音を話したから。信じてほしい、俺はお前の理解者だ、エレン。いつかお前を救い出してやるからな。あなたになら特別な能力の秘密も話したんじゃないの？例えばその秘密が始祖の巨人の力を引き出すこととつながっているとか。あら、顎ひげは剃っちゃったの？とっても似合ってたのに。
3: エレン、あの女を信用するのはあまりにも危険です。
0: ああ、信用していないが、あの女も同じだ。
1: ところで、まだ始祖の力は使わないの？ジークはどこ？
0: すぐに分かることだ。示せ、敵はどこにいる。
4: Where is the enemy?

0: なんだ、
1: 始まったんだ。巨人たちが動き出した。
2: ガリオードさん、
3: やっぱり難しいよね。
2: ビクさんは裏切ったんじゃなかったの？
3: ガビー、私が仲間を売ると思ったの？
2: でもマーレに仕えても私たちに未来はないって。
3: 見て、私はマーレを信じてない。私は一緒に戦ってきた仲間を信じている。
4: のろしが上がっている。ピークとガリアードが奴の位置を暴いた。始祖の巨人だ。エメリオの雪辱を果たせ。ここで奴を終わりにしてやる。
5: 来いよ。